Helo! Fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Mae llawer, hyd yn oed yn dilyn llwybrau hunan, trwy gydol eu bywydau, yn gwrthod cyngor. Faint sy wedi gofyn am cyngor am eich enaid sydd yn byw am byth? Faint ohonoch chi sy wedi gofyn beth yw'r ffordd orau i fyw

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: playing you the best music. We are Radio Brongleis.
1: Mi fes o bentref bychain rhwng Sir Benfro a Sir Gar I gannu fy nghaneuon yn fy amser sbar Anodd yn y dechrau, roedd rhywbeth bach yn bod Ond diolch I Dduw a Facebook, mae'r punters wedi dod, ie!

drama, amser caed y gria, fy teli gwag y bora, sy'n casglu dy ddagra, ti'n mwynhau dioda, y tywod yn dysgidia, ti'n cadw draw o'r ysfa.

mae'r plant i fynd i'r coleg ac o Bryn y dôn yn ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol dim adre ar y dôl.

Mae hyn byw mewn tŷ mewn rhes di nôr, bob un di beintio'n wyn. Ac yn aml mae hi'n meddwl, tybed oes na fwy na hyn. Na chodi yn y bore, i weld y gŵr yn mynd i'r gwaith. Cad amser tan daw amser, i hwylio swper efo'n saith.